صرف میری میری میری بندگی میری عبادت اور اس عبادت کی روشنی میں نظر آ رہا ہے تمہارا چہرہ چہرہ چہرہ جو میری دعاؤں میں بچ چکا ہے اور اب تم بن چکے